javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Slušali ste Klub 2, za danas su za vas radili Marija Vidić, Mihajlo Medić, Jasmina Mihajlović, Ana Ćirica i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja i ostanite na talasima Radio Beograda 2. Prijatno.

0: discutido. Jezerine.
1: Ovde Radio Beograd.
2: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
3: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
4: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
5: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Jula 1776. godine usvojena je deklaracija o nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Dokument, čiji je glavni autor Thomas Jefferson, označuje prekid svih političkih veza sa Velikom Britanijom. 13 engleskih kolonijalnih država koje su činile Ameriku tog vremena postale su slobodne i nezavisne države. Ovaj dan se u Americi obeležava kao Dan nezavisnosti. Na današnji dan 1858. godine u Mitićevu kod Sjenice rođen je Petar Bojović, istaknuti srpski vojskovođa. U Prvom svetskom ratu Petar Bojović je predvodio Prvu srpsku armiju. Decembra 1915. godine nasledio je vojvodu Radomira Putnika na položaju načelnika štaba vrhovne komande. Rukovodio je reorganizacijom vojske na Krfu i operacijama za osvajanje Kajmakčalana i oslobađanje Bitolja. 4. jula 1887. godine u Beogradu je rođen Kosta Todorović, lekar, pionir naše infektologije, profesor, akademik i član Nacionalne akademije medicine u Parizu. Objavio je oko 150 naučnih radova, među njima su i udžbenici akutne i infektivne bolesti i priručnik za lečenje tuberkuloznog meningitisa. Prvi je i jedini prepoznao bolest tokom epidemije variole vere u Jugoslaviji 1972. godine. O Kosti Todoroviću je 1985. godine govorio njegov učenik, a kasnije doktor Jovan Pavlović.
8: On je rekao, lekar ako ne može da izleči, može da uteši. Po njemu je, znate, medicina bila sinteza naučne i moralne istine. To bi bilo u najkraćim crtama lik profesora Todorovića. On će živeti zbilja kao veliki narodni lekar. Voljeni doktor Koča. Pred njegovom kancelarijom ujutru trebali ste da vidite pre početka rada na klinici. On je dolazio vrlo rano. Skupljalo se more sveta, seljaka iz okoline. Niko ne pita gde je ambulanta, svi traže doktora Koču i strpljivo čekaju. Nikog nije odbio, stvarno je svakog primao, saslušao i pomogao koliko je to mogao. Pa kao što znate, profesor Todorović je osnivač udruženja nosilaca albanske spomenice, bio je njen prvi doživotni predsjednik. On je veoma mnogo uradio u tom udruženju i na sticanju određenih prava nosilaca albanske spomenice. Profesor Todorović bilja nosi velike zasluge za te stare ratnike, koji su dobili sva prava izjednačena sa borcima iz Drugog svjetskog rata.
7: Na današnji dan 1941. godine u Beogradu je održana sednica Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, na kojoj je doneta odluka o pokretanju oružanog ustanka u Drugom svetskom ratu. Centralni komitet je proglasom uputio poziv narodima Jugoslavije na ustanak. U emisiji Radio Beograda o ovom datumu govorio je istoričar Andreja Mitrović.
9: Bez kolebanja, istražavajući na jugoslovenskoj ideji, uspela je da okupi najveći deo jugoslovenskih naroda preko njihovih predstavnika, pri čemu ipak ne zanemarujem da je srpski udeo brojčano bio najveći, ali vremenom je sve više uspevala da okuplja i druge Jugoslovene. Slovenačka angažovanost je bila vrlo visoka upravo zbog velike slovenačke ugroženosti od strane Nemaca. To se pojavilo i u Prvom svjetskom ratu. Austro-Ugarska je u Prvom svjetskom ratu imala program koji se može nazvati programom uništavanja dva naroda, Srba kao neprijatelja koji su poznati, slomiti ih nacionalnu političku svest. I Slovenci i Srbi su u Drugom svjetskom ratu pod surovim udarom neprijatelja koji želi da uništi ta dva naroda. Dakle, Nemački Rajh pod vođstvom nacista obnavlja staru Austro-Ugarsku tezu.
7: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

godišnjoj političkoj nestabilnosti u Prištini. Đurić je na sastanku sa specijalnim evropskim predstavnikom za dijalog Peterom Serensenom rekao da bi u nastavku dijaloga fokus pre svega trebalo da bude na punoj primjeni već postignutih dogovora. Povodom 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju u Birču u Bratuncu će biti održana komemoracija. Liturgiju i pomen stradalima služit će patrijarh Porfirije, a komemoraciji će prisustvovati kompletno državno rukovodstvo Republike Srpske i delegacije iz Srbije. Od proleća 1992. do leta 1995. godine u opštinama regije Birač ubijeno je 3267 Srba, dok je na području Srebrenice i Bratunca u tom periodu ubijeno oko 2500 muškaraca, žene i dece. Ruske oružane snage u potpunosti su preuzele kontrolu nad gradom Konstantinovka u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine. Zauzimanje ovog grada predstavlja prvu, ali veoma važnu etapu uništavanja ukrajinskih snaga koje drže slavjansko-kramatorsko utvrđeno područje, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Poslednji učesnici osmine finala svetskog prvenstva u fudbalu su Egipat, Argentina i Kolumbija. Večeras počinju dueli osmine finala. Od 20 časova sastaju se Kanada i Maroko, dok je u 23 sata na programu meč Paragvaj-Francuska. Vreme pretežno sunčano uz povremeno jak severni i severozapadni vetar na severu i istoku zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 21, dnevno od 26 do 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.

0: razgovora o ovoj vrlo zanimljivoj i inspirativnoj knjizi. Sa nama su ove subote Mihajl Antolović sa katedre za društvene nauke, redovni profesor za užu naučnu oblast istorijske nauke Pedagoškog fakulteta u Somboru. Profesore, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu. Pozdravljam vas i vaše slušatelje.
0: Sa nama je i Petar Ćurčić, istraživač, saradnik. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Thomas Mann i refleksije nepolitičkog čoveka. Šta je ono što bi danas mogli reći o čoveku koji je svojom javnom delatnošću tokom Prvog svetskog rata kao veliki pisac, on se otvoreno ustaje protiv demokratsko-pacifističkih tendencija koje su dobrim delom bile prisutne u zapadnom javnom mnjenju toga vremena i zalaže se pritom za konzervativno-militaristički koncept nacionalne ideologije.
2: Thomas Mann, pišući ovo delo, razmatranja nepolitičkog ili refleksije nepolitičkog čoveka, kao što je i prevodilac odlučio za takvu vrstu naslova, u tom trenutku je veliko ime nemačke književnosti. Dakle, Thomas Mann je pisao svoja velika dela od njegovog, u suštini, poluautobiografskog junaka Tonija Kregera, također tu su i Budenbrokovi koji su na neki način i priča o svom hanzeatskom poreklu. Dakle, Thomas Mann je iz Libeka, dakle, to je se grad na severu Nemačke, potpuno odvojen od ostatka imperije, dakle, čak i od Pruske, od drugih gradova koji su tu bili. On je potomak je stare, dakle, građanske klase, također njegova majka iz Južne Amerike. To dvojno poreklo kod Thomasa Manna često izazivalo dileme, do duše on se opredelio za nemački identitet, kao nemački lojalista je učestvovao u Prvom svjetskom ratu u duhovnoj mobilizaciji u kojoj su učestvovali ne samo pisci, nego i istoričari, filozofi, sociolozi, hemičari, fizičari i drugi. Dakle, nemačka država je bila učesnica u ratu. To je izazvalo jedan veliki talas ratne propagande u kome su se koristili razni argumenti kojima bi se dokazalo nemačka ili saveznička, sad sve zavisi koju stranu gledamo, obe strane su naravno učestvovale u tome, superiornost u odnosu na političke protivnike i na vojne protivnike. Thomas Mann je u trenutku kada piše svoje delo, on je jedan sredovečni čovek, dakle, sa 40 godina, on je i sam negde na početku napravio jednu vrstu ispovesti, dakle, kao neko ko je već zagazio u petu deceniju života, neko ko sada već počinje da razmišlja o smislu života, trajanju, vrednostima. I ovo delo, naravno, on piše kao intelektualac u svojoj kuli od slonovače. On ne učestvuje u ratnim ofanzivama, u stradanjima naroda. Mi ćemo, naravno, nama je Prvi svjetski rat poznat pre svega i zbog velikih ratnih i ljudskih i materijalnih žrtava koje su nastale od 1914. do 1918. Thomas Mann je lišen toga, dakle, on pokušava da sa pozicije intelektualca, iako on do duše ne voli taj izraz, to ćemo verovatno pričati više i u nastavku razgovora.
0: Da, evo, zašto ne voli taj izraz profesora Antoloviću? Kako vi to čitate?
1: Thomas Mann, kao što reče kolega Petar, je dobro poznato ime u srpskoj javnosti. Međutim, ovo delo o kome danas razgovaramo predstavlja najčešće nepoznanicu, budući da stoji i da osim onog uskog kruga specijalista za Manovo stvaralaštvo, razmatranje ili refleksije nepolitičnog čoveka predstavljaju uglavnom nepoznanicu u široj kulturnoj javnosti. Zašto je to tako? Treba razloge tome treba prvenstveno tražiti u korpusu ideja koje je Mann tokom Prvog svjetskog rata zagovarao i koje je na jedan sofisticiran, vrlo elitistički, duboko intelektualan način izrazio upravo u ovoj, kako je on to rekao, velikoj debeloj knjizi namenjenoj nekolicini prijatelja. Naime, razmatranja nepolitičkog čovjeka predstavljaju uistinu manifest takozvane nemačke konzervativne revolucije, koja je odbijala, ako bismo trebali da kažemo šta je ta konzervativna revolucija, ona na prvi pogled deluje kao oksimoron, ali dakle to je jedan difuzan intelektualni pokret sa jasnim političkim implikacijama koji se formirao tokom i krajem Prvog svjetskog rata kao neposredna reakcija Nemačke, jednog dela nemačkih intelektualaca na čitav onaj kompleks, kompleks ratne odgovornosti i pripisivanje isključive odgovornosti Nemačkoj za pokretanje svjetskog sukoba. Sastavni elementi ove konzervativne revolucije su prvenstveno izrazito anti ili protiv prosvjetiteljstvo, odbacivanje dakle evropskog prosvjetiteljskog misaonog nasljeđa i što je još važnije svih socijalnih i političkih ideologija koje su iz njega nastale. Drugim rečima, reč o jednom intelektualnom pokretu koji je odbacivao liberalizam, parlamentarnu demokratiju, vladavinu naroda i koji se zalagao za vrednosti staleške monarhije, organske zajednice, koji je isticao važnosti nemačkog duhovnog nasljeđa i koji je suštinu, kako to Mann govori, nemstva pronalazio upravo u ovim konzervativnim vrednostima.
0: A koliko je važan taj sukob sa bratom i da li se on iščitava u ovoj knjizi Thomasa Manna, Refleksija nepolitičkog čovjeka?
2: Njegov odnos sa bratom Heinrichom je nesumnjivo oblikovao Thomasa Manna kao intelektualca, kao pisca i kao svjetski poznatog mislioca. Heinrich Mann je u tim političkim okolnostima na strani pacifizma. On ima vrlo jaka levičarska uverenja koja će čak pokazati i u kasnijim decenijama. Sa druge strane, Thomas Mann menja svoje stavove tokom vremena vrlo dinamično. Pričat ćemo o tome više i u nastavku razgovora. Meni se čini da, naravno, tu postoji taj lični moment, ali tu ne samo oko ovog odnosa sa bratom. Postoje i te njegove dileme i fascinacije. On je u prvim godinama rata posvećen veoma proučavanju lika i dela Fridriha Velikog, dakle čuvenog pruskog vladara, reformatora, komandanta armije, nekoga ko je proširio Prusku i izgradio ugled Pruske u 18. veku. On razmišlja i da piše delo o Fridrihu II. Međutim, od toga na kraju je i odustao, ali je napisao jedno važno delo, to su Fridrih i Velika koalicija. Dakle, on ima svoje političke stavove i strahove da bi možda Nemačka je sada duše Pruska kao ta koja vodi drugo Nemačko carstvo, da je ona okružena neprijateljima i pokušava da iz te, pa možemo samo reći, kolektivnog straha ili paranoje, mada je paranoja malo prejak izraz, ali pruske političke elite kojima Mann nesumnjivo pripada, iako nije teritorijalno vezan za Prusku, on je iz Libeka se preselio u Bavarsku, ali to je deo tog jednog jedinstvenog intelektualnog toka. On ima tu vrstu straha da Nemačka, a na čijem čelu se nalazi Pruska i Pruska dinastija i Pruska je najvažniji element te države, je okružena neprijateljima. Sa jedne strane to su liberalna i demokratska i republikanska Francuska i podjednako liberalna ali internacionalističko imperijalna konzervativna Velika Britanija, odnosno Ujedinjeno kraljevstvo. Sa druge strane nalazi se Rusija i sada Mann pokušava da u tom strahu kojega goni pronađe intelektualno rješenje i spokoj, dakle da pronađe odgovor na pitanje koja je to posebnost Nemačke, koja je razlika u odnosu na političke neprijatelje. Međutim, taj jedan intelektualni napor koji Mann ulaže neretko je ispunjen i brojnim protivrečnostima. Posebno mi je zanimljiva protivrečnost u pogledu odnosa prema Bismarku i nemačkoj istoriji 19. veka, gde Mann odbacuje liberalno, građansko, revolucionarno, koje je nesumnjivo postojalo među nemačkim građanskim slojem polovinom 19. veka. U krajnjoj liniji revolucija 1848-49 je pokrenuta u tom talasu, dakle, tih nacionalnih, građanskih, možemo slobodno reći zapadnoevropskih, generalno Nemačka je deo zapadnoevropskih tokova, koliko god se nemački intelektualci tome protivili, on negde odbacuje to nasleđe liberalizma, pa čak i nacionalizma. Mann kritikuje nacionaliste smatrajući ih malograđanima, kritikuje njihovu okrenutost ka patriotizmu, ka demokratiji. Mann je izraziti antidemokrata u ovim godinama, kasnije on menja te stavove. Mann je prema Bismarku dosta ima protivrečan odnos, s jedne strane on ceni njegovu veliki značaj koji ima u ujedinjenju Nemačke kao ideal pruskog vojnika, komadanta. Bismarck je inače bio dosta gabaritan čovek, tako da ta veličina u svakom smislu bila značajna, ali sa druge strane smatra Mann da Bismarck nije dovoljno učinio da Nemačku zaštiti od tog demokratskog talasa koji je nesumnjivo krenuo. Doduše, Mann, hvaleći Nemačku državu i njene konzervativne i autoritarne strukture, zaboravlja jednu dosta važnu stvar u ovoj svojoj percepciji nemačke istorije, to je da je nemački politički život, koliko god on bio uskog parlamentarnog kapaciteta, on je pokazao svoje nove procese i nove tokove. Recimo, na poslednjem predratnim izborima za nemački Reichstag pobedila je najviše glasova je osvojila socijaldemokratska partija koja je bila proganjana za vreme Bismarcka. Njeni lideri su morali da odlaze u inostranstvo da rade iz Švajcarske i iz drugih internacionalnih centara. Naravno, Mann ne deli vrednosti sa socijaldemokratama tih godina, to je veoma važno da naglasim. On odbija i njihov internacionalizam, odbija i njihov pacifizam i to nas braća i na to pitanje odnosa sa bratom Heinrichom, zato što je Heinrich Mann zastupa potpuno drugačije vrednosti, ali jedan i drugi, a to su vam te podele u familiji, a i to je dosta zanimljivo zato što on, mislim sada na Tomasa Manna, on se divi Dostojevskom i njegovom delu braća Karamazovi, pa čak i u Karamazovima mi imamo tu vrstu podele između braće, tako da na neki način Mann je živeo i Dostojevskog književno delo, ali i Budenbrokove o kojima je toliko često rado pisao.
0: Profesore Antoloviću, ovi politički eseji su pisani između 1915. i 1918. godine. Koje vi poglede iščitavate na početku ovih eseja, a šta možemo detektovati te 17. i 18. godine kada nesumnjivo dolaze loše vesti sa fronta?
1: Pa vidite, ono što smatram da treba naglasiti jeste da je Mann do izbijanja ratnog sukoba 1914. godine zaista živeo život jednog nepolitičnog ili apolitičnog umetnika, posvećenog pitanjima estetike, umetničkog stvaralaštva, dakle pitanjima duha. I on sam u jednom pismu kaže kako je bio docnije postiđen pošto je uopšte nije primetio rat koji se približava tokom leta 1914. godine. Kada je rat jednom izbio, on je tu svoj on se u opravdanje ili pružanje legitimiteta nemačkoj ratnoj stvari uključio već od same jeseni 1914. godine i u tome nije predstavljao nikakav izuzetak. Bio to svojevrsni rat perom ili duhovna mobilizacija u kojoj su učestvovali praktično svi nemački intelektualci bez obzira na uže polje svoje oblasti kojima su se inače bavili. Tri su tu vrlo zanimljiva eseja koje on piše tokom jeseni 1914. i početkom 1915. godine. Reč o esejima Misli u ratu, pa onda pazite jedan esej karakterističnog naslova Lepe vesti s fronta i najiscrpniji Friedrich i Velika koalicija. Ono što je on u tim esejima pregnantno izrazio, docnije je tokom naredne tri godine razvio detaljno upravo u razmatranjima nepolitičkog čoveka. I ovo što ste malo pre pomenuli odnos sa bratom Heinrichom, naravno upravo su politička razmimoilaženja u pogledu na karakter svetskog sukoba koji se odvijao pred njihovim očima uslovila i razmimoilaženja i podele između braće. Tomas Mann je upravo u svome bratu, takođe književniku, uglednom književniku Heinrichu, video otelovljenje svega onoga što je za njega predstavljao takozvani civilizacijski literata. To je izraz koji Thomas koristi. Civilizacijski literata je za Thomasa Manna frankofil. Frankofil čiji ideal demokratizacija društva. Drugim rečima, civilizacijski literata je, kako on kaže, nemački pripadnik literarne civilizacije, predstavnik literarizovanog i politizovanog, ukratko demokratskog duha i sina revolucije. To su dakle upravo sve one vrednosti koje je Thomas Mann u ovom svom spisu smatra potpuno neprihvatljivim i koje on pokušava argumentovano na jedan vrlo sofisticiran i vrlo intelektualan način da pobije.
0: Slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornici današnje Agore su Mihajlo Antolović i Petar Ćurčić.

konzervativce, pogotovo u Nemačkoj, ideali i snovi koji su oni sanjali od 1871. do 1918. godine su se srušili u nekoliko dana. Šta se dogodilo? Dogodilo se da je car, koji je bio simbol te države i ujedno pruski kralj, Wilhelm II, koji je bio vrhovni komandant armije, koja je u tom trenutku nepobediva i na koju cijela nacija, pogotovo oni koji su verni caru, gledaju sa strahopoštovanjem i ponosom, napušta svoju zemlju, napušta svoje palate i dvorce od Potsdama, Berlina do ostatka Nemačke i odlazi u Holandiju i tamo boravi do svoje smrti u Dornu i Nemačka se sada nalazi pred potpuno novim kontekstom. Sa jedne strane kreću pobune radnika, Nemačka koja je, to isto zanimljivo, konzervativna Nemačka koja je podržavala revoluciju u Rusiji, koja je na kraju, da bi potpisala i taj mirovni ugovor, na kraju se suočila sa talasom revolucija u centralnoj i istočnoj Evropi, od Mađarske, Austrije, zatim u Bavarskoj, separatizam je bio u Bavarskoj takođe i u Rajnskoj oblasti, to su pobune vojnika, garnizona, u Berlinu pada krv, zato što dolazi do sukoba između različitih levičarskih frakcija i vojske. Takođe ubijena je i Roza Luksemburg i Karl Liebknecht. Dakle, to su sve bili problemi sa kojima se Nemačka suočila, jedna anarhija u kojoj je poredak nestao i Mann kao neko ko je ipak čovjek koji razume stvari u poretku, institucijama i u kontinuitetu, počinje da podržava Vajmarsku republiku. Inače, pravo ime Vajmarske republike nije Vajmarska republika. Vajmarska republika je nastala na skupštini u Vajmaru zato što je Berlin bio dovoljno nesiguran i morali su da se povuku na to čuveno mesto koje je simbolično za nemačku kulturu. I oni su tamo odlučili, odnosno tri stranke su odlučile, Centar, SPD i Nemačka demokratska partija, da treba da stvare novu državu, a njeno formalno ime je Republika Nemačkog Rajha. Dakle, i dalje, to je na neki način i dalje, što se zanima, paradoks, to je i dalje stvar kontinuiteta. Tako da Mann, kao neko ko je i konzervativac i poštovalac institucija i države, smatra da je potrebno sada podržati novu republiku koja treba da bude inkluzivna prema svima koji su bili isključeni za vreme carevine. Veliki nemački istoričar Hans Ulrich Wehler, doduši on je bio veliki istoričar posle 1945. godine, je rekao da je politika drugog nemačkog carstva, dakle 1871. do 1918. je bila politika negativne integracije. To znači da su rimokatolici u većinski protestantskoj Nemačkoj, socijaldemokrati i radnički pokret u kapitalističkoj Nemačkoj, koja je zadržavala i te elemente feudalizma u određenim delovima, kao i liberali i internacionalisti prozapadni, dakle, mislioci su bili potpuno na marginama političkog života, kao u ostalom i nacionalne manjine od Poljaka, Danaca, Lužičkih Srba, čak je bilo problema i sa Jevrejima, dakle, to su sve bili jedno bremenito nasljeđe koje je trebalo rešiti. Thomas Mann u prvim godinama Vajmarske republike, koja je isto bila politički nestabilna, ona je vukla probleme iz Nemačke carevine koja očigledno nije mogla da reši. To su Kistrinski puč, Kapov puč, takođe to je ubistvo političara, najpoznatiji svakako primer Waltera Rathenaua, koji je bio industrijalac jevrejskog porekla, neko ko je bio lojalan Nemačkoj državi, je bio ubijen i Mann u tim okolnostima nesigurnim piše delo o Nemačkoj republici u kome sada pokušava da brani stanovišta koja je ranije kritikovao. Dakle, pokušava da brani demokratiju, pokušava da brani slobodu građana, republiku, izborne institucije. To su sve bila i naravno jaku instituciju predsjednika. Dakle, to je u tim okolnostima bio Ebert, kasnije će to postati Hindenburg i on smatra da je potrebno, dakle Mann smatra da je potrebno zaštititi se od dva ekstrema. To je kao isto i delo Erika Hobsbawma govori o dobu ekstrema, tako i ovdje imamo dva ekstrema. S jedne strane se nalaze marksisti, odnosno
komunisti koji pokušavaju da sruše nemačku državu, što je za Mana bilo loše zato što je Man kao predstavnik građanske klase i njenih privilegija želeo da odbrani sebe i svoju viziju nemačkog društva. I sa druge strane su se nalazili nacisti prema kojima je Man imao dozu nepoverenja i smatrao ih

0: predstavnicima malograđanskog nacionalističkog sloja koji će doneti mnogo štete. Naravno, u okolnostima prve decenije Vajmarske republike ona je imala period nestabilnosti, zatim stabilizacije i na kraju je došla svetska ekonomska kriza koja je potpuno uništila svake nade da bi tu moglo da se napravi rešenje između Nemačke i sa jedne i Velike Britanije i Francuske sa druge strane. E, u okolnostima novih izbora, dakle govorimo o 1930. godini, Mann drži veliki govor u Beethovenovoj sali u Berlinu 17. oktobra 1930. godine koji je poznat kao apel razumu. E, u tom govoru on je našao novog simbola, veliku ličnost koja je trebalo da služi kao primer generacijama nemačkih političara. Dakle, mi vidimo da je sada Mann prešao u sferu političkog, a to je bio Gustav Stresemann, dakle liberal, nacionalista, čovek koji je razumeo nemačke nacionalne i državne interese i koji je težio da u saradnji sa Francuskom i Velikom Britanijom pronađe rešenje za sva otvorena pitanja koja su se tada u Nemačkoj, koje su dolazile na dnevni red, počevši od toga da treba da se demilitarizovane i okupirane zone vrate pod nemački suverenitet, takođe da se nemačkoj vojsci vrati ugled i on je uspeo da u okolnostima, pričamo za Stresemanna, da u okolnostima kada je Nemačka bila poražena strana u ratu, ipak postigne određene iskorake u odnosima sa Francuskom koja je bila veliki neprijatelj u tim okolnostima prema Nemačkoj i koja je težila da Nemačku sa svih strana okruži različitim vrstama saveza. Čak smo i mi bili u nekim vrstama francuskih saveza koji su išli u kontra Nemačke, a u odbranu versalskog poretka, govorim svakako o maloj Antanti u kojoj su bili, dakle, Čehoslovačka, Rumunija i Jugoslavija. I Mann tada govori o tome da postoje dve opasnosti u kojih se treba plašiti, dakle to su opet komunizam i nacizam sa druge strane, i Mann međutim se suočava sa novim egzilom. Dakle, Mann napušta Nemačku neposredno pre dolaska nacista, ali nacisti mu spremaju osvetu, oni žele da ga odvedu u koncentracioni logor i njegovu familiju. Vrlo je bitna stvar, Mannova žena je Jevrejka. To svakako podstiče na novu vrstu problema na ličnom polju koje ga dovode do toga da se on ne slaže sa antisemitskim, rasističkim, nacističkim režimom. I Mann živi život u Čehoslovačkoj, u Švajcarskoj, takođe odlazi na ostale delove sveta i posebno zanimljivo je njegove ratne i posleratne godine u kojima je potpuno podržao delovanje saveznika Britanaca, Francuza, doduše Francuza do 1940. jer su oni kapitulirali. Kasnije je zahtevao u svojim besedama koje su prevedene inače na srpski jezik, to su nemačkim slušalcima, to je knjižica koja je objavljena u Vršcu 2007. godine, u kojoj je tražio da se odbrane demokratske vrednosti, da se podrži zapadna civilizacija i napori da se nacizam, koji je smatrao, manje smatrao da je nacizam ipak nemački fenomen. Dakle, da je on tekovina pervertiranja romantizma u novom vremenu, da on mora da bude pobeđen. Tako da je Mann dočekao te godine u okrilju saveznika, on je na BBC-u držao svoje besede i očekivao je kraj rata. Međutim, kraj rata ga je dočekao u ne baš tako pogodnom raspoloženju, zato što je kao nemački nacionalista, jer Mann je ostao do kraja nemački nacionalista, on je sa velikom dozom nepoverenja i skepse gledao prema savezničkim pokušajima podele Nemačke najpre na četiri zone. Takođe je u pismima i svom dnevniku pisao da je nezadovoljan time što je Poljska dobila veći deo teritorije, dakle govorimo o Königsbergu i o teritorijama istočno od Odre i Nise. Nije bio zadovoljan Adenauerovom politikom, smatrao je da Adenauer sa svojim zapadnim inicijativama i integracijama kako u Evropsku zajednicu za ugalj i čelik, kasnije Evropsku uniju, ali i NATO, negde hoće da sprovede politiku podele nemačkog prostora, dok sa druge strane Sovjeti drže kontrolu nad istočnom Nemačkom i Nemačka je sada, to bi bilo onda interni nemačko-nemački rat protiv čega se Mann veoma plaši, optuživao je i Sjedinjene države i Vatikan, dakle ne samo da je ostao nemački nacionalista, nego je i dalje bio na tim vrlo antikatoličkim stavovima koje je nasledio iz vremena carstva, kada je, dakle, on je govorio i u svojim refleksijama nepolitičkog čovjeka da su dva protesta veoma važna. To je bio protest Arminija, govorimo sada o rimskoj carevini, dakle vođe germanskih plemena, koji je ustao protiv rimske carevine, i protest Martina Lutera, koji se usprotivio rimokatoličkoj crkvi. Dakle, on je ostao na tim stanovištima, međutim, sa godinama, iako je zadržao, dakle, govorimo ovaj nacionalistički i tvrdi stav, nerazumevajući da je dinamika vremena sada postala potpuno drugačija. On je postao i podržavalac socijalističkih ideja, on je učestvovao na skupovima socijaldemokratske stranke, što ne čudi, zato što je Kurt Schumacher, tadašnji vođa socijaldemokrata, insistirao na povlačenju saveznika iz Nemačke, i Mann je podržavao ideju sovjetsku da se sve strane, govorimo o Sovjetima, Amerikancima, Francuzima i Englezima, povuku iz Nemačke i da se Nemačka proglasi neutralno. Međutim, dinamika hladnog rata, čovjek 19. veka, kao što i recimo Dimitrije Đurđević govorio za Slobodana Jovanovića, čovjek koji je rođen u 19. veku i dočekao maltene vreme Beatlesa, novo vreme je zahtevalo nove izazove, tako da tu Mann se nije baš najbolje snašao i umre u Švajcarskoj.
1: Da, ali ono što je, što ste vi i ukazali u jednom delu, na neki način Thomas Mann imao tu sreću da ga Hitlerov dolazak na vlast zatekne van Nemačke. Manovi opisi nacionalsocijalizma puni su gađenja, ali su i veoma precizni, profesore Antoloviću.
2: Da se vratim na ovu evoluciju Manovih političkih shvatanja. Ovu promjenu prvenstveno treba staviti u kontekst promjene političkih shvatanja jednog, i to manjeg dela nemačkih intelektualaca, koji su tamo iza 1920. godine prihvatili nužnost uspostavljanja Nemačke republike. To su takozvani republikanci iz razuma. Oni su svi više ili manje ostali monarhisti u srcu, ali su prihvatili nužnost socijalnih i političkih promjena koje su nastupile sa slomom monarhije i novemberskom revolucijom 1918. godine. Upravo o jednoj takvoj evoluciji svedoči i slučaj Thomasa Manna. On nije bio jedini. Mnogi su, dakle, pored njega pomenut ću samo Maxa Webera, prerano umrlog 1920. koji je također prihvatio nužnost republikanskog oblika vlasti, kao i recimo najznačajniji istoričar onoga vremena Friedrich Meinecke. I sada, mislim da vredi napomenuti šta je on sam rekao o toj evoluciji vlastitih političkih shvatanja svega 4 godine nakon objavljivanja ovog manifesta nemačkog konzervativizma, dakle razmatranja nepolitičnog čovjeka. On je u predgovoru svome Ogledu, odnosno u karakterističnog naziva o Nemačkoj republici, objavljenog na samom kraju 1922. godine, on je rekao, svestan, dakle, promjene koje su nastupile u njegovim shvatanjima, on je rekao doslovce sljedeće, citiram, kaže, zbog njega, dakle, ovih promjena, autor s najvećim nestrpljenjem podnosi da ga grde kao reakcionara, kao što će preživjeti i što ga danas opet zbog istog shvatanja nazivaju jakobincem. Naime, Mann je pokušavao da pokaže da je on navodno dosledan u svojim shvatanjima, ali zapravo njegovi spisi to jasno demantuju. O čemu je tu zapravo reč? Reč je, delimično je na to pitanje odgovorio već kolega Ćurčić, ali u osnovi je reč o prihvatanju promjena u društvenom i političkom telu Nemačke države koje su nastupile tokom jeseni 1918. i 1919. godine proglašenjem Nemačke republike.
1: Profesor Antoloviću, šta je zapravo esencija ove knjige Refleksije nepolitičkog čovjeka?
2: Iako je to zahtjevno, čini mi se da se Manov pogled na svet, Weltanschauung, koji je on pregnantno izrazio u ovom svom spisu, može svesti na nekoliko temeljnih misaonih motiva. Reč je o izrazitom protivprosvjetiteljstvu, zatim odbacivanju liberalizma, socijalizma i parlamentarne demokratije i izrazitom konzervativizmu. Da se vratim na njegov odnos prema demokratiji, Mann je, i to je naravno ono što su mu kasnije opravdano prebacivali nazivajući ga reakcionarom, nazivao u narodu video životinju, citiram, životinju sa mnoštvom glava koje ne posjeduje nikakve kvalitete koji bi ga učinili boljim, plemenitijim, pravednijim ili sklonijim napretku od ostalih delova nacije. Stoga, on je u nastupanju prihvatanju liberalizma, parlamentarnog oblika vlasti i demokratije, video nešto što je sam nazivao raznemčavanjem. Dakle, raznemčavanjem nemačkog duha i pobedom zapadnih vrednosti, dakle ne nemačkih vrednosti. Naposletku, on je stavljao upravo znak jednakosti između prosvjetiteljstva i civilizacije, tvrdeći da je sav nemački duh bio i da će ostati duboko konzervativan sve dok ostane svoj i dok se ne demokratizuje. Dakle, diferencija specifika nemačkog duha bila bi prema Manu, i to je njegova temeljna ideja, jeste nepolitičnost u smislu moderne politike koja je nastala na temeljima revolucije svih ideologije koje su iz nje proistekle.
1: Slušate Agoru, Radio Beograda 2.

0: 10 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić obilazi radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice Bački Breg Srpska Crnja kod Bezdana. Poručuje da ta deonica od suštinskog značaja za ekonomski napredak ovog dela Srbije. Izjavio je da deonica od 22,7 km Bački Breg Sombor mora da se završi do aprila 2028. godine i dodao da je veoma važna deonica od 11,4 km do petlje Kljajićevo, saobraćajnica Osmeha Vojvodine ukupne dužine 185 km, projektovana je za brzinu od 100 km na sat i obuhvata će 46 mostova, 34 nadvožnjaka i 5 podvožnjaka. U Republici Srpskoj je dan žalosti povodom obeležavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. U Bratuncu se održava komemoracija uz prisustvo državnog rukovodstva Republike Srpske i delegacije iz Srbije. Liturgiju i pomen stradalima služi patrijarh Porfirije. Od proleća 1992. do leta 1995. godine u opštinama regije Birač ubijeno je 3267 Srba, dok je na području Srebrenice i Bratunca u tom periodu ubijeno oko 2500 muškaraca, žena i dece. Sjedinjene Američke Države proslavljaju 250 godina nezavisnosti. Predsjednik Donald Trump održao je govor na nacionalnom spomeniku u Mount Rushmore u Južnoj Dakoti. Istako je značaj godišnjice nezavisnosti, navodeći da su Sjedinjene Američke Države učinile više dobra za svet nego bilo koja druga država. Poglavar Katoličke crkve Papa Lav XIV. U svom govoru je pohvalio istoriju svoje zemlje, podsjećajući kako je ona otvorila vrata imigrantima iz celog sveta. U Teheranu je u toku šestodnevna sahrana ubijenog iranskog vrhovnog vođa Ajatolaha Alija Hamneija, a prisutne su i delegacije iz skoro 100 zemalja. U glavni grad Irana je doputovalo najmanje 8 šefova država ili vlada, kao i predsjednici parlamenta iz oko 12 zemalja, a prisutni su i drugi visoki državni predstavnici. Počinje dueli osmine finala na svetskom prvenstvu u fudbalu. Od 20 časova sastaju se Kanada i Maroko uz prenos na drugom programu naše televizije, dok na prvom programu od 20

Rani stil kvarteta Četra sa swing i jazz aranžmanima podsjećao je na braću Mills. Postepeno su izgradili sopstveni stil, izvodeći simpatične, zavodljive pesmice sa duhovitim tekstovima i prefinjenim aranžmanima. Veliki komercijalni uspeh podstakao je članove da nastupaju na sceni, radiju i najzad i na televiziji.

Članovi ansambla Kvarteto Četra poslednji put su zajedno nastupili u oktobru 1988. a zanimljiv je podatak da su 1950. godine gostovali i u Beogradu, u kome su imali nemali broj obožavalaca.

0: Dva lica jednog hita.
1: Popularna melodija Just Gigolo nastala je davne 1928. U Beču. Stihove je napisao Julius Bremer, a muziku Leonello Casucci. Prvi snimak je objavljen 1929. I odmah je osvojio publiku, pa je već iste godine nekoliko nemačkih orkestara za igru snimilo svoje verzije. Sledeće godine, tada popularni italijanski pevač Daniel Serra takođe je zapevao ovu melodiju. Originalni stihovi govore o bivšem husaru koji se nakon Prvog svetskog rata priseća slavnih dana ratovanja dok zarađuje za život kao žigolo. 1931. poznati tekstopisac Irvin Cezar napisao je engleske stihove. Radnju je preselio u jedan pariski kafe u kome lokalni žigolo priča svoju tužnu priču. Tako su novi stihovi zadržali svoju sentimentalnu notu, ali su izgubili istorijski značaj. Brojne su snimljene verzije ove kompozicije, ali je ipak najpoznatija interpretacija Luisa Prime iz 1956. A danas u Igli na vinilu prvo lice će predstaviti David Lee Roth, a drugo ansambl

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice Bački Breg – Srpska Crnja kod Bezdana. Poručio je da je ta deonica od suštinskog značaja za ekonomski napredak ovog dela Srbije. Naglasio je da deonica od 22,7 km Bački Breg – Sombor mora da se završi do aprila 2028. godine i dodao da je veoma važna deonica od 11,4 km do petlje Kljajićevo. Saobraćajnica Osmeh Vojvodine ukupne dužine 185 km projektovana je za brzinu od 100 km na sat i obuhvataće 46 mostova, 34 nadvožnjaka i 5 podvožnjaka. U Republici Srpskoj je dan žalosti povodom obeležavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. U Bratuncu se održava komemoracija uz prisustvo državnog rukovodstva Republike Srpske i delegacije iz Srbije. Liturgiju i pomen stradalima služi patrijarh Porfirije. Od proleća 1992. godine do leta 1995. u opštinama regije Birču ubijeno je 3267 Srba, dok je na području Srebrenice i Bratunca u tom periodu ubijeno oko 2500 muškaraca, žena i dece. Predsednik Donald Trump održao je govor u nacionalnom parku Mount Rushmore u Južnoj Dakoti povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Država. Istako je da je Amerika učinila više dobra za svet nego bilo koja druga država. Poglavar katoličke crkve, papa Lav XIV, pohvalio je istoriju svoje zemlje, ukazujući da je ona otvorila vrata imigrantima iz celog sveta. U Teheranu je u toku šestodnevna ceremonija sahrane ubijenog iranskog vrhovnog vođa Ajatolah Alija Hamneija, a prisutne su i delegacije iz skoro stotinu zemalja. U glavni grad Irana doputovalo je najmanje 8 šefova država ili vlada, kao i predsjednici parlamenta iz oko 12 zemalja, a prisutni su i ministri spoljnih poslova i drugi visoki državni predstavnici. Počinju dueli osmine finala na svetskom prvenstvu u fudbalu. Od 20 časova sastaju se Kanada i Maroko uz prenos na drugom programu naše televizije, dok na prvom programu od 23 sata možete gledati meč Paragvaj-Francuska. Vreme je pretežno sunčano uz povremeno jak severni i severozapadni vetar na severu i istoku zemlje. Temperatura od 26 do 29 stepeni. Slušali ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15 časova, čućete priču o engleskom pesniku i slikaru, mistiku i vizionaru Williamu Blakeu, Između jagnjeta i tigra. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadjer. Od 16 časova džez scena se bavi fenomenima u savremenom džezu, predstavlja najnovije izdanja svetske i domaće produkcije, najavljuje i prikazuje značajne događaje, koncerte i festivale kod nas i u svetu. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj Klepsidri, koja je na programu od 15 časova, čućete priču o engleskom pesniku i slikaru, mistiku i vizionaru Williamu Blakeu, Između jagnjeta i tigra. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadir. Od 16 časova jazz scena se bavi fenomenima u savremenom džezu, predstavlja najnovije izdanja svetske i domaće produkcije, najavljuje i prikazuje značajne događaje, koncerte i festivale kod nas i u svetu. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić obišao je kod Bezdana radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice Bački Breg – Srpska Crnja, poznate kao Osmeh Srbije. Najavio je da će za 2 godine biti izgrađeno 34 km puta do Kljajićeva u vrednosti od 300 miliona evra. To će, kako je naveo, ubrzati saobraćaj, smanjiti gužve i zagađenje, ali i dovesti investitore. Rekao je i da mu je želja da se izgradi železnička pruga od Pančeva preko Zrenjanina, koja će spojiti Kikindu, Suboticu, Sombor i Bogojevo. Kaže da je to važna pruga zbog graničnog prelaza i luke u Bogojevu. U Republici Srpskoj je dan žalosti povodom obeležavanja više od 3 decenije od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Na Bratunačkom groblju patrijarh Porfirije služio je parasto za 3200

467 srpskih civila i vojnika koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili u proteklom ratu. Kod spomen krsta vence su položili najviši rukovodioci Srpske i delegacije Srbije, u kojoj je bilo više ministara. Cveće je položio i savjetnik za duhovna pitanja američkog predsjednika Donalda Trumpa, pastor Mark Burns, kao i ambasador Rusije u BH Igor Kalabuhov. Vrhovni verski vođa Irana Ajatolah Mojtaba Hamneji izrazio je želju da prisustvuje sahrani svoga oca, Ajatolah Alija Hamneija, 9. jula u šiitskom svetilištu u Mešhedu, javlja New York Times. Snage bezbednosti su za sada odbacile tu ideju plašeći se da bi Izrael mogao da pokuša likvidaciju Hamneija tokom ceremonije, prenosi Times of Israel. Mojtaba Hamneji je bio ranjen u napadu u kojem je njegov otac poginuo i od tada nije viđen u javnosti, a njegovo zdravstveno stanje je predmet brojnih spekulacija. Košarkaška reprezentacija Srbije do 17 godine igraće u polufinalu Mundo Basketa protiv Turske. Utakmica počinje u 20 sati. U drugom polufinalu sastaju se Amerika i Australija. Vreme sutra pretežno sunčano, posle podne ponegde u brdsko-planinskim predelima moguće je kratkotrajna kiša. Na severu i na istoku duvaće povremeno jak zapadni i severozapadni veter. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, a najviše od 26 do 30 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, najniža temperatura oko 17, a najviša oko 28 stepeni. Čuli ste vesti.

Blakeovo delo su svi tumači i kritičari nazvali kompleksnim, zbunjujućim i mračnim. Ali ne treba zaboraviti da se kosmos misticima i vizionarima nikad ne otkriva u celosti, već se otkrivaju njegovi određeni principi i aspekti i uvek u obliku u kojim ih može primiti percepcija subjekta. Poznato je da je Blake verovao da se sve što vidi događa u njegovom umu, odnosno da je njegov um medijum kroz koji se večni arhetipovi objavljuju. Zato je poznati kritičar Northrop Frye u pravu kada kaže da Blakeovo delo treba posmatrati kao manifestaciju poetskog jezika i kao jedan njegov oblik, umjesto insistiranja na preciznoj eksplikaciji. Otrovno drvo. Pobesneh na druga svog, to rekoh, nesta besa mog. Pobesneh dušmana rad, to ne rekoh, bes procva tad. Noću danju u svoj strah, tu zama ga zalivah, osmesima sunčah svim, lukavstvima svakakvim. Dan i noć je rastao i jabukom nastao. I tad je moj dušman vide, a znao je kuda ide. Ušunja se u moj vrt, kad noć prekri svaki prt. Zorom, kad u vrh zađoh, pod krošnjom ga mrtvog nađoh. Nažalost, mi danas nemamo potpun Blakeov opus. Znamo da je Craigu Robinsonu rekao: napisao sam više od Voltera i Rousseaua, 6-7 epskih poema dugih kao Homerove i 20 tragedija dužine Magbeta. Veći deo toga najverovatnije je spalio Frederik Tatam, koji je nasledio imanje od Blakeove udovice. Međutim, i pored toga, ono što je ostalo od pesnika izvršilo je ogroman uticaj na tokove savremenog pesništva. Pomenimo samo Yeatsa, koji je čitav život težio od svoje poeziji da snagu vizionarstva i imaginacije koje je posjedovao Blake i koji ga je nazvao jednim od ljudi s kojima je budućnost pomešala svoj dah i čija opskurnost proizilazi iz toga što za svoje reči nije našao odgovarajući model na zemlji. Eliot je tačno primetio da Blakeova poezija nema ništa morbidno i perverzno, tipično za epohu u kojoj je živeo. Ali njegovo delo jeste romantizam i to u svom najpozitivnijem kontekstu. Čovjek kao mikrokosmos istovremeno ogledalo univerzalnog i večnog, vera u besmrtnost duše, negiranje ili obezvređivanje materijalne stvarnosti, pretpostavljanje umetnosti, politici i društvu i naglašen uzlet imaginacije, više ili manje zajednički su svim romantičarima. Ali popularna interpretacija romantizma kao idealizovane stvarnosti protkane maglovitom mistifikacijom i sanjarenjem teško bi se mogla pripisati Blakeu. Njegov stav i estetika bliže su definiciji romantizma koju je dao Novalis. Učiniti svet romantizovanim, neromantičnim, propustiti svet i prirodu kroz sebe, ekstravertirati sebe u spoljašnju stvarnost i tako je oduhoviti, a ujedno oteti svemu poznatom uobičajenu izvesnost i značenje. Dal onih stopa ikad? Jerusalim. Dal onih stopa ikad po engleskoj zemlji beše? I da li engleska polja sveto jagnje kad videše? Da li sijaše lik Božji iza i naših oblaka? Da li se Jerusalim diže sred satanskog ovog mraka? Dajte mi luk od zlata moj, dajte mi želja strele sve, dajte koplje, oblaci stoj, dajte kočije vatrene. Prestati sa borbom neću, nit će mač moj miran biti, jer moramo Jerusalim pred Engleske izgraditi.

0: Poštovani slušalci, ovo je bila još jedna klepsidra u kojoj smo ispričali priču o Williamu Blakeu i njegovom besmrtnom delu. Za života jedva primećen, ostavio je nasljeđu moderne poezije i slikarstva jedan od najsjajnijih i najdobljih uzleta ljudske kreativnosti i imaginacije poznatih pamćenju čovečanstva. Ve ključeve Blakeovih riznica tek treba da otkriju baštinici koji dolaze. Čuli ste predgovor Bojana Belića knjizi Ostrvo na mesecu, izabranih pesama Williama Blakea u izdanju Paideje. Pesme koje smo čitali u prevodu su Dragana Purešića. Sa nama je u proteklih 50 minuta bila muzička urednica Jasmina Mihajlović, a ja sam Milica Špadijer. Do naredne subote u 15 časova ostanite na talasima Radio Beograda 2.
1: Časova i 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Predsednik Aleksandar Vučić obišao je kod Bezdana radove na izgradnje deonice brze saobraćajnice Bački Breg – Srpska Crnja, poznate kao Osmeh Srbije. Najavio je da će za 2 godine biti izgrađeno 34 km puta do Kljajićeva u vrednosti od 300 miliona evra. To će, kako je naveo, ubrzati saobraćaj, smanjiti gužve i zagađenje i privući investicije koje daju život mestima u Srbiji. Istakao je i da država ne samo da gradi nove saobraćajnice, već i ulaže 500 miliona evra u održavanje autoputeva. U Republici Srpskoj je dan žalosti povodom obeležavanja više od 3 decenije od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. Na Bratunačkom groblju, patrijarh srpski Porfirije služio je parastus za 3267 srpskih civila i vojnika koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili u proteklom ratu. Kod spomen krsta vence su položili najviši rukovodioci Srpske i delegacija Srbije u kojoj je bilo više ministara. Cveće je položio i savjetnik za duhovno pitanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, pastor Mark Burns, kao i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabohov. Predsjednik

0: Donald Trump održao je govor u nacionalnom parku Mount Rushmore u Južnoj Dakoti povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država. Istakao je da je Amerika učinila više dobra za svet nego bilo koja druga država. U Teheranu je u toku šestodnevna ceremonija sahrane ubijenog iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija. Iranske snage bezbednosti su za sada odbacile želju vrhovnog verskog vođa Ajatolaha Močtabe Hamneija da prisustvuje sahrani svoga oca 9. jula u šiitskom svetilištu Mešhedu. Strahuje se da bi Izrael mogao da pokuša likvidaciju Hamneija tokom ceremonije, prenosi Times of Israel. Košarkaška reprezentacija Srbije do 17 godina igraće u polufinalu Mundo Basketa protiv Turske. Utakmica počinje u 20 časova. U drugom polufinalu sastaju se Amerika i Australija. Vreme sutra, pretežno sunčano, posle podne ponegde u brdsko-planinskim predelima, moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviše dnevna od 26 do 30 stepeni. I u Beogradu sunčano, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

U današnjoj jazz sceni, da podsjetim, preslušamo jazz iz Litvanije, sve su ovo snimci iz 2025. godine u izboru jednog internacionalnog žirija. Čućemo još tri sastava, najpred Shiving Spent u numeri Krakov, zatim Duck Save Jones u numeri Duck It i konačno Improdimenzija orkestra, parafraze MK Ciurlionio Fugas Bemol Tema.

I za kraj ovog malog osvrta na scenu u Litvani slušamo još tri snimka: No Name Jazz Fellas, numera The Sign, zatim Lazy Diamond, Where Should We Rest Tonight i na kraju Vilnjuski jazz ensemble u kompoziciji Avalon.

17:55. Radio Beograd 2. Vesti. Sjedinjene Američke Države proslavljaju 250 godina nezavisnosti. Predsjednik Donald Trump održao je govor na nacionalnom spomeniku Mount Rushmore u Južnoj Dakoti. Istakao je značaj godišnjice nezavisnosti i naveo da su SAD učinile više dobra za svijet nego bilo koja druga država. Predsjednik Rusije Vladimir Putin uputio je čestitku Trumpu povodom godišnjice nezavisnosti. Putin je istakao da Rusija i Amerika imaju posebnu odgovornost za globalnu bezbednost i stabilnost kao najveće nuklearne sile. U Teheranu je u toku šestodnevna sahrana ubijenog iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija. Donald Trump je izjavio da Sjedinjene Američke Države neće bombardovati Iran dok traje sahrana. Beograd će naredne godine biti domaćin Evropske konferencije o pregovaranju, koja će biti održana na marginama specijalizovane izložbe Expo 2027, najavio je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Konferenciju, kaže, organizuje Evropsko udruženje pregovarača koje okuplja najbolje evropske stručnjake, istraživače i pregovarače, od profesora sa najprestižnijih univerziteta preko predstavnika velikih kompanija do predstavnika država. Koncertom ansambla Kolo u Aranđelovcu večeras počinje 61. smotra umetnosti Mermeri zvuci. Reč je o jednom od najstarijih evropskih festivala koji se održava tokom letnjih mjeseci u parku Bukovičke banje. U prvim utakmicama osmine finala svjetskog prvenstva u fudbalu od 19 časova igraće Kanada i Maroko, a od 23 sata Francuska i Paragvaj. Vrijeme sutra pretežno sunčano, popodne ponegde u brdsko-planinskim predjelima moguća je kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna 30 stepeni. U Beogradu sutra do 28 stepeni. Upravo toliko je i izmereno u prethodnom satu u glavnom gradu, 28 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 28%, pritisak 1003 milibara, severozapadni vetar duva u Beogradu trenutno do 3 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija, dokumentarno-dramski program. Zoran Jerković, Ognjenka Milićević, profesorka glume. Repriza.

0: zlatno i plavo.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U ovo nedeljnoj emisiji slušat ćete snimke sa ploče pod nazivom Pravoslavna crkvena muzika iz Finske, odlomci iz moleba na Presvetoj Bogorodici i Svetom Sergiusu i Hermanu Valamskom. Prema predanju, pomenuti svetitelji iz 10. veka, grčki monah Sergius Valamski i njegov pratilac iz Karelije Herman Valamski, podigli su čuveni manastir Valamo, koji se nalazi na najvećem veštačkom jezeru Ladoga na severu današnje Rusije. Ipak, ni danas se sa sigurnošću ne može odrediti precizno vreme njegovog osnivanja i najčešće se navodi 12. vek. Nekoliko puta tokom ratova između Švedske i Rusije bio je, kao i druge crkve u toj oblasti, uništen, ali je nakon svake nesreće čudesno obnavljan. U 17. veku, tačnije 1611. godine, bio je još jednom razoren, što je dovelo do prekida manastirske tradicije koji je potrajao više od 100 godina. Godine 1717. ponovo je bio izgrađen, ali je veći duhovni značaj dostigao tek nakon 1782. kada je njegov iguman postao

Slušali ste odabrane snimke sa ploče pod nazivom Pravoslavna crkvena muzika iz Finske. Odlomci iz moleba na Presvetoj Bogorodici i Svetom Sergijusu i Hermanu Valamskom, na kojoj se nalaze harmonizacija valamskih melodija koje potpisuje Virpi Lepanen. Horom Himnodija na pomenutom snimku dirigovao je arhijepiskop oblasti Karelije i cele Finske Pavle. Poštovani slušaoci, završena je emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2, koju su pripremili Strahinja Veljković i Ana Ćirica.

Ove subote slušamo poetsko-dramski kolaž Fuga smrti, koji je 1980. godine emitovan u serijalu Vrtovi poezije, dramskog programa Radio Beograda, autora Radmila Pejića, reditelj je bio Predrag Delibašić, ton majstor Zoran Jerković, dramatizaciju je uradio Aleksandar Obrenović, lekturu Nada Andrejić, a muzička saradnica bila je Ivana Stefanović.

Iz Tonskog arhiva Radio Beograda čuli ste poetsko-dramski kolaž Fuga smrti iz serijala Vrtovi poezije dramskog programa Radio Beograda. Uloge u poetsko-dramskom kolažu Fuga smrti tumačili su Branko Vujović, Miodrag Radovanović, Miroslav Pavićević, Sonja Jauković, Predrag Ejdus i Đurđija Cvetić.

0: 5 minuta do 20 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbin sa Interpolove poternice uhapšenju u Beranama u Crnoj Gori, saopštio je podgorički Interpol, bit će sproveden u Bijelo Polje zbog određivanja ekstradicionog pritvora. Reč je o 38-godišnjem Kragujevčaninu koji se tereti za više krivičnih dela, ugrožavanje sigurnosti, nasilničko ponašanje i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja. U Teheranu je u toku šestodnevna sahrana ubijenog iranskog vrhovnog vođa Ajatolaha Alija Hamneija. On je ubijen u februaru u američko-izraelskom bombardovanju. U Teheranu su delegacije iz oko 100 zemalja. Ajatolah Ali Hamneji bio je vladar Irana 37 godina. Donald Trump je izjavio da Sjedinjene Američke Države neće bombardovati Iran dok traje sahrana. Ukrajina i dalje kontroliše Konstantinovku, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i tako negirao tvrdnje iz Moskve da je taj strateški važan istočni grad zauzela ruska vojska. Ukrajinski dronovi pogodili su ruski naftni terminal u Sankt Peterburgu. Vlasti Leningradske oblasti saopštili su da nema žrtava i da su posljedice brzo otklonjene. Košarkaši Srbije i igrači do 17 godina sastaće se u polufinalu Mundo Basketa sa domaćom selekcijom Turske. Utakmica u Istanbulu počinje kroz 3 minuta. Zbog vikenda i sezone godišnjih odmora pojačan je saobraćaj na putevima u Srbiji, ali nema zadržavanja na naplatnim stanicama niti na većini graničnih prelaza. Najduže se čeka na Gradini na izlazu iz Srbije oko 40 minuta, a u međuzoni na ulazu u Bugarsku od 60 do 90 minuta. Oko pola sata se čeka na ulazu u Severnu Makedoniju na prelazu Preševo. Vreme sutra pretežno sunčano. Popodne ponegde u brdsko-planinskim predelima je moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna 30, u Beogradu sutra do 28 stepeni. Prema merenjima od 19 sati u Beogradu je 26 stepeni, relativna vlažnost vazduha 30%, pritisak 1003 milibara. Severozapadni vetar duva trenutno do 2 metra u sekundi. I ovim meteopodacima zaključujemo posljednji pregled vesti za danas na talasima Radio Beograda 2.

Poštovani slušaoci trećeg programa, bio je to drugi čin opere Lovci na bisere Georgesa Bizeta, na čijem kraju ljubavnici Leila i Nadir bivaju osuđeni na smrt. Slušate izvođenje zabeleženo 17. maja u Bečkoj državnoj operi, kada su glavne uloge tumačili Kristina Mihitarjan kao Leila, Juan Diego Flores kao Nadir, Ludovik Tezije kao Zurga i Ivo Stančev kao Nurabad. Sledi treći, završni čin ove Bizeove opere. Zurga se kaje jer je osudio svog najboljeg prijatelja na pogubljenje. Leila ga u očajanju moli da se oslobodi Nadira. Ipak, vođa ribara gubi bitku sa ljubomorom. Kada shvati koliko Leila voli Nadira, te odbija njenu molbu. U momentu kada polaze na pogubljenje, Leila daje svoju ogrlicu jednom od ribara i moli ga da je preda njenoj majci. Zurga prepoznaje ogrlicu. On ju je darovao hrabroj devojčici

Iako su Srbi primili hrišćansku veru nekoliko vekova ranije, tek iz 15. stoljeća potiču najstariji zapisi srpskog crkvenog pojanja, među njima i delo Kir Stefana Ninja Sili, pesma koja se pevala umjesto heruvike na liturgiji preosvećenih darova.

Sopran Sultana Cijukova-Savić također je studirala u Beču i potom bila članica opera u Hamburgu i Mainzu, a sa uspehom gostovala u Londonu i Grazu. Zapamćene su njene interpretacije u delima Webera i Wagnera, a Beograd se divio njenoj Marženki u Smetaninoj prodanoj nevesti. Ali njen, kao i glas njenog supruga Žarka Savića, nisu zabeleženi na gramofonskim pločama. Ostali su u imaginarnom muzeju uspomena, kao i glasovi Sofije Sedmakove, Stevana Deskaševa i tolikih drugih.

0: Glas jedne od prvih interpretatorki Koštane u istoimenom pozorišnom komadu Bore Stankovića sačuvan je na starim gramofonskim pločama.
1: Okay.

Podjednako talentovan kao glumac i pevač, Vojislav Turinski svojim lirskim tenorom oduševljavao je sve koji su prisustvovali prvim predstavama Beogradske opere.

Već početkom 30. godina ovoga veka među nosioce standardnog repertoara svrstavaju se naši pevači. Nikola Cvejić,

Danica Ilić oduševljavala je berlinsku i bečku opersku publiku, da bi posle Drugog svjetskog rata trijumfovala u njujorškom metropolitenu, tumačeći Verdijeve heroine –

Dušan Đorđević je posle uspeha na našim operskim scenama pevao u Italiji i Francuskoj, a sa ansamblom Metropolitena gostovao u Australiji.

0: prvih godina posle Drugog svjetskog rata, miljenik beogradske operske publike bio je dramski tenor Lazar Jovanović.
1: Shvatite, bio sam usamljen i prošao sam vašim hodnicima da to i dalje ostanem. Ali sam ukrao malo svetlosti vaše tame i dotakao vaše spokojne usne i udove da razumem besmisleni smisao mog gubitka.

0: Sredinom 50. godina našeg stoljeća, počinjući brojna gostovanja u inostranstvu, opera Narodnog pozorišta u Beogradu definitivno je ucrtala ime našeg glavnog grada u muzičku kartu Evrope i sveta.
1: Putevi gostovanja beogradskih operskih umetnika vodili su od Boljšog teatra u Moskvi i drugih sovjetskih operskih scena, preko Bečke državne opere, operskih pozorišta istočne i zapadne Nemačke, italijanskih stadiona, Teatra Nacija u Parizu, do londonskog Covent Gardena i operskih scena u Americi.
0: Glas srpskog Orfeja čuo se nadaleko. Miroslav Čangalović svrstao se među pevače svih vremena. Kao Boris Godunov oduševio je publiku u moskovskom Boljšom teatru.

u seriji Radionica zvuka slušali ste radiofonsko delo Raška Jovanovića, Srpski Orfej. Realizacija, ton majstor Tomislav Perić, muzički saradnik Predrag Stamenković, režija Raško Jovanović. Urednik serije Radionica zvuka Dragan Mitrić, producent Aleksandra Rajđikić. Produkcija, dramski program, januar 1994. godine.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Muzika sveta predstavit ćemo album Život sastava za Vose Queens iz Tanzanije. Pendo i Lea, čerka i unuka veoma cenjenog pevača i muzičara Hukwea za Vosea, 2019. godine počele su da zajedno muziciraju, ali i da stvaraju originalne pesme u duhu tradicionalne muzike Istočne Afrike, koju suptilno prožimaju elektronikom. Prošle godine objavile su svoj debitantski album, a na autorski rad podstakle su ih radionice pisanja muzike koje su vodili producenti iz Velike Britanije. Muzika Pendo i Lee za Vose povezana je sa ritualima i ceremonijama, prirodom, a tekstovi govore o rodnom mestu, istorijskom primorskom gradu Bagamoyo, o muzici kao i o čarima života. Slušate sada numere sa albuma Život sastava za Vose Queens.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Muzika sveta u kojoj večeras predstavljamo album Život sastava za Vose Queens iz Tanzanije. Pripadnice istočnoafričkog naroda Gogo, odnosno čuvene muzičke familije za Vose, Pendo i Lea, prve su žene iz ove poznate porodice koje su se predstavile kao autorke, vodeći vokali i izvođači. Ove umetnice pišu svoje pesme u duhu tradicionalne muzike uz upotrebu elektronike, koju su nenametljivo uklopile sa raskošnom istočnoafričkom polifonijom. Slede numere sa njihovog debitantskog albuma Život, objavljenog u junu 2024. godine.